0: besitt av de bilen med klej och att mäsa rektus och råkla nästor klart nu att ticka att rejva sletas och nälla med beklart med klej och att mäsa rektus och råkla nästor klart nu att ticka att rejva sletas och nälla med beklart. Det är extra jag bezgala, en gråtig ny bitiem. Tre spafilni lidmalam, har saldiem på dolem. Med klejot, med jarrektus, en råkla nästor klad. Nåttika att rajva sletas, och nälla med beklad. Med klejot, med jarrektus, en råkla nästor klad. Nåttika att rajva sletas, och nälla med beklad. Dai nuagas, sua tu uagas, vinch kluva padrožnieks. Un darba laida ruokas, un abiem vijam prieks. Med klejot, med jarrektus. Und rufle nicht so klar, nur dicker Treibersletas, und nennen wir mich glatt.
1: Wechsle J, Major Rexus, und rufle nicht so klar, nur dicker Treibersletas, und nennen wir mich glatt.
0: Tir sviņam strauji sita, tiek ļūdī jāsmadliet, uz mauriņa tiek ritas, un nespēja vairs iet. Meklējot meža riekstus, un rūklenes tur klāt, notikās traivas vietas, un nelēmē bija klāt.
1: Meklējot meža riekstus, un rūklenes tur klāt, notikās traivas vietas, un nelēmē bija klāt.
0: Tas pāpratums tiem šķita, to varam sacīt jums, viņš redzēja, ka krita, kas viņai uz. Raukums. O!
1: Meklējot meža riekstus, un rūklenes tur klāt, notikās raivas vietas, un nelēmē bija klāt.
0: Bet meču aktu debes šai brīdī raudam dzird, jo izmirušas ogas, un veikta ir, tai ir.